bala waxate ak ñoom di diwan ma ungo ne fal amina jaw farandi ku bar ak ñak mo borom nasi borom nasi gal ñu bari bugalul mbam mbam du ci de fa ñu yew mbam kenn du fa dalal gan animateur.